0: Hou eki mo tau kāinga. Koe tau whakakaukau pē, koe tau whanongo pē, koe tau sio pē. Ki he whetūtaki, koe TCC ia.
1: Ko mautolu ia.
0: Koe pehe pē, koe tex.
1: Koe pehe pē, koe telefoni.
0: Koe pehe pē, koe ink.